fredag til deg som hører på. Det en fantastisk dag. Jeg I tidenes beste humør, som betyr at jeg har line up verdens beste låter, og da mener jeg altså Ray David Guetta med Where's My Husband, men før det. Light it up, Mitchell is

velkommen skal du være til meg her. Tamanna somler på MP3, og vi i den siste timen. I dag så tenker jeg det tross alt fredag. Jeg har gått inn i arkivet mitt og tenkt sånn, har veldig lyst til å spille en gjestemix. Jeg har jo en favoritt-DJ, han heter Hamed, han har vi spilt masse her på MP3. Han på en måte blitt en sånn fast MP3-DJ. Og i 2025 så lagde han en helt vill mix som heter The Underground. Og den har jeg veldig, veldig lyst til å høre. Og grunn til det, vet du hva, det skjønner du fort når jeg spiller den etterpå. Skal du bare kose deg sola, slappe av, trenge en liten EDM pick-me-up, så vil denne gjestemiksen her gjøre susen på alle mulige måter. Altså. Gled meg til å spille den. Før det skal du få Shibuzi, Miles Smith. Dette Blink Twice her på MP3.

0: så det klart for gjestemiksen til Hamid her på MP3. Kos deg de neste 30 minutterne. Dette her blir helt rått.
1: Det Niklas Hamid? Jeg snakker
2: makronor.
1: Det stemmer,
2: ok.
1: Gratulerer!
2: Du har vunnet.

pakkesekken, ja. Komme meg hjem. Det tross alt helg, og jeg skal, vet du hva, så kose meg skikkelig her da. Jeg skal være med familien, slappe av. Og du som hører på, det bare å bli værende på kanalen. Ikke dra noe som helst det. Amir, han rett rundt hjørnet for å henge med deg. Og så ønsker jeg deg som hører på en god helg. Og det alltid musikk her på RP3, så det ikke vits, så dra noe sted.

Det er Makosir og Hakim, du hører på NRK MP3. Låta har fått navnet Danser videre I livet. Straks så skal vi til Broiler og Hjorterud Allé sin en låt, som den heter. Først nu, Bausa.

Det er det låten heter, Ikke din baby, ikke din boo av Sophie Stray og Ylva. Du fikk den på NRK MP3. Jeg håper du har en bra sommerdag. Jeg heter Amir og skal straks si det The Kid Laroi, som har en altså, låt med Justin Bieber. Du vet, en Stay-låta, den kommer straks inn I radioen din. Først du, søte og rare.

Justin Bieber sammen med The Kid Laroid fikk låten som heter Stay på NRK MP3. Jeg håper du har en flottes dag. Hva enn du har valgt å bruke din dag på, enten du har ferie eller en av oss som skal jobbe. Vi skal kose oss uansett. Uansett om du på Granka eller du i Nord-Norge og nyte sommerdagen også. Vi skal etter hvert innom musikk ifra. Vi tar en titt. Ja, vi skal ta en titt. Ta en oppsummering. Altså, jeg har lagt opp en throwback-låt til ørene våre. Vi skal til en Backstreet Boys-låt før klokka har blitt fire. Det kan jeg love deg. Her det bare å glede seg. Vi skal til Alan Walker sammen med Ava Max. De har en låt som heter Alone Part 2. Den kommer inn I radioen, det kan jeg love deg. Og så skal vi bare om cirka en tre minutter innom en Hagle og Carina Dahl-låt. De har jo et samarbeid som heter Søv når jeg dør kommer ganske så straks. Men nu først så skal vi trykke play på låten som jeg har lovet deg. Jeg har lovet deg musikk fra Sara Larsson. Vær så god!

0: Rock Boys sammen med Vinny.
1: Det er sommer på MP3.
0: Det er sommer på NRK MP3. Velkommen skal du være. For litt siden så lovte jeg at du skulle få en Karpe-låt. Og jeg holder det jeg lover. Og vi skal nå til en ja, den er ikke ny for å si det sånn. Det er en litt eldre låt det heter. Vi skal til en låt ifra da de faktisk heter Carpe Diem. For da kom de ut med en jeg vil si at dette er en skikkelig sommerlåt. Det er det også. Vi skal til en låt som har fått navnet Piano. Og dette er, altså jeg skal ikke si noe, for alle har sin egen Karpe-låt, men en av de beste Karpe-låtene, spør du meg i hvert fall. Her er det bare å ta den imot og tenke at det er sommer. Ok, vi gir ordet til guttene.
2: Ring meg når du skal til stranda. Vi skal gjøre alt i sommer, så la oss prate som om regninga.

The Bass, et elektronisk musikk-alias til den engelske musikeren og produsenten Timothy Simeon. Jeg heter Odd Rune Volden, men du kan jo kalle meg Volden. Golden Volden. Golden Hour Hour.